0: Anh mới bắt tôi organ studio mà tôi cũng để mấy cái đàn em mới tham mưu mấy program để mấy cái program organ mấy cái program cả organ mấy mấy vài cái đặc cảm đàn em em mình không cái mô đó là cái lồng đến mô mấy để mà mà tập bát mà sợ tất cả của lại tôi để program cả mấy đó organ mấy đặc mấy bài về đặc nào mấy police police service cái inspector of police mấy as Muhammad the inspector of police Muhammad Rilwan then Ashraf Izzuddin Adnan then organ mấy cái mấy program cả ehem mi hoge mudala gelun din maki ki ha vare ke nuraka tere kame kam mi sheh algun menna olam filwa de baf den molis police service of se befuna mushela munda masal taka adi mi gelun deni ki ven kan e befun komisar ka fa han kolla baf den kene to mi ehem mi hege mudala gelun de ek fa da masal di ma ve chen ma kene to molis police service mushela muga kan kam yonan
1: ekan kuri farata ka adab deve minbara e masal le ghe ki garina almen hodi jekam ganya masal almen prosecute us kura